Schlemmschguck. Kade gata kuakil niun, i kaminuat. Pikkuši, ashtemedat, neguštelmat.